0: Kay pobre baya ta. Remember kung naminaw ka karon ha. This is friendly reminders sa ato ang mga kaigsoonan.
1: May gusto ka.
0: Nga kung ugaling man, nagkalisod na ta. Ayaw kit kalimti si Papa Jesus atong life nga atong himuog isenter siya. Siya kanunay ang ito ang himuon nga dangpanan. Siya kanunay ang ito ang sumbunganan. Kung nagproblema ta, don't tell anyone. Unaha og sumbongad ta sa atong Papa Jesus. Then remember sa nga kung ikaw always kang gasangpit ngadto niya, tundo na kay daotan nga mga binuhatan, dili jud kadunggo niya. Sama ra gihapon na kundo na kay igsuon, kabanay sa pamilya, nga ikaw mismo ni arang kagamay sa imong kinabuhi, ibutang taog dun lagi kay kwarta, gamay. Makapalit sa bugas, sudan, o na kay sobrang kwarta gamay. Doon na kay igsuon nga, sayod yung katabangunan ka eh siya. Doon na siya mga anak. Lisod pa kaunon ang iyang mga anak. Gusto ni mo siyang tabangan. But suddenly, siya mismo nag-abusar. Dili na kaayo maning kamot sa kaugalingon tungod kay iyang panghuna-huna nga naa ka. Mangayo siyag tabang nimo always giwat. Padi ka kahatag himuon pa ka og rason. Himuon kang daotan. Kasagara pod sa uban nga lami unta nimong tabangan. Ang uban magsugal, magbisyo. That is why ikaw mismo nga nagtabang ngadto kaniya. Ikaw pa hinuon ang mahimong daotan. Remember, ang pagtabang dili sayop. Ang sayop kung ang imong tabangan, dili niya tabangan ang iyang kaugalingon. That is why nga himuon pod nato ni pagtulunan. Kung ikaw nga tabangonon kas imong kaugalingon, mark this word. Mulambo jud kas imong kaugalingon kung wala kay daotang binuhatan. O kanunay ka nga nagsalig ngadto sa atong labawong makagagaw. That is why always pray. And always nga kanunay imugid ng paningkamutan. Paningkamutan nimo nga dili na kamuhimo sa kadaot. Kasi Papa Jesus. Kanunay gina nga dunggon ang atong mga ampo. Kung maayo ang tumong og tinguha sa atong mga gipanghangyo nga dunia. But kung ugaling man, daotan ang imuhang mga tumong og tinguha. Dili jud kanya dunggon. Muna kung ikaw naminaw ka karon, nga na kay daotang binuhatan. Unya giduot kapas kapalaran sa kapobrihon. Bag-uha ko no ang imong mga binuhatan. Ang imong mind settings nimo. Kanunay ka nga maningkamot sa kaugalingon. Kay kita tanan tao diri sa kalibutan. Naningkamot mantang mo asinso. Bat wala ihatag sa Ginoo ang karuhay sa tong kinabuhi. Tungod kay nasayod man siya nga kung naana diha nimo. Abusado man kas imong kaugalingon.
1: Kunin mo na ang lahat sa
0: alauna 47 na.
1: Huwag lang ang
2: kapangit ba na imong sunata ni mo eh. Mura ba tagnamat yan anak? Ay katulgon magkuhan na imong sunata ni mo eh. Hihi, tambag-tambag mura mo kagpare. Mura mo kagmadri ba yun? Wala ko igong oras. Mula kao na ko, kaya na si Kuya Jewel Subsuban, mamusil ra ba ni? Mamusil ni og, pero dili katong pusil nga makapatay. Katong pusil nga makabuhi. Preng, musunod na ang higalang pulis sa radyo. Muhawa na ko kay kini akong ilong, mura ba nagpito sa pulis? Murag whistle, murag pito. May maalaan po kuha ni nga pulis. Wa ko igong oras mga apo.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: May gabi ka na itong tanan, mga kikilag, mga kingsunan, ning dapit sa kagabiyon. Kita na usap mag-iuban sa ato nga programa din sa K5 News FM, no, nga mao ang Tinig ng Reformasyon. Okay, mga igsoon, mga higala, diha sa inyong tagsa-tagsa kapulayanan, no, labi na din sa Takbayan sa Cagayan de Oro. Naata karon sa maulan noon nga panahon, no, ulan-ulan, basa diha sa kadalanan, bantay gyud kay dunay mga tubig-tubig, mga danglog nga mga bahin, mga kingsunan. Ulan gyud, kusog-kusog ang ulan, mga kingsunan, no. Labi na dunay mga ganiha perting inita nya kalit lang gayon nga mingulan, mga kingsuna, no. So hinaot nga naata kanunay gyapos maing panglawas, no, labi na ni ining mga panahuna na agi kalikayan kining mga balatian, no. Bino, mga kingsunan, agi og pagpadayon sa atuhang pagtuon, sugdan gid kini, ablihan nato pinagis pagampo, so magampo ta, no. Among dalang panan o silimbaho na mo nga Diyos, nga na ikaw sa kataas mga kalangitan, amahan. Sa pagsubli, gayon kami kanunay nga magapasalamat kanimo, maghatag og mga pagdayig, og among gipasalamatan gayon ang proteksyon sa tibuok nga adlaw nga among nabatunan. Og nining atak na nausab, nakahimo kami sa pagpadayon sa amuhang pagtuon. O among giampo o Diyos ang matag-usa, labi na nining atak na sa kagabion sa amuhang pagpadayon na usab sa pagpatalinghog niini. Ikaw sa gihapon magkiguban ka namo, maghatag ka namo sa kaalam nga amo kining masabdan nga mga pagtulunan o kini mahimong giya usab sa amunga pagtuo. O kami usab nagpasalamat gayud kanimo o Diyos sa mga panalangin, no, sa amuang nabatunan sa tibuok nga adlaw og nining atak na kami na usab nagpasalamat gihapon nga diin ikaw makiguban kanamo nining atak na. Og labi na usab sa tagsa-tagsa karon nga nahimutang nagapatalinghog sa imong mga pulong, og diin man sila nahimutang sa ilang mga puluyanan, sa ilang mga tarbahuan, sa mga kadalanan. Kami nagahangyo kanimo Dios nga tagaan mo kami sa proteksyon. Tagaan mo kami sa kadasig sa pagpaminaw sa matagabiin ining mga programa. Aron nga aduna kami makuha nga mga leksyon usab nga makahatag kanamo o mahimong ma-share ngadto sa uban nga wa pa nakasayod usab niini. Kami o Diyos nagalaom sa gihapon ang imong magigugmaong kalulot. Mga ang imong gihatag sa matag usa kanamo pinagi sa imuhang gugma, imo kami gipasaylo o kini imong ginatugyan pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesus. Amen. Mga kahigilag, mga kaisunan, usbun ko, mayong gabi, kanatong tanan, ining atak na nausab. Atong pasalamatan ang higayon, no, nga gihatag ka nato sa Dios, ining atak na nga sa atuhang pagpadayon, sa atong pagtuki sa mong usab nga pulang, balang pulong sa Dios, nga kini mahimong leksyon, no, mahimong atong giya usab sa atong pagkinabuhing espirituhanon. Bueno, dito maglangan, igsoon, din sa atong mga pagpanimbaya karon. Oh, dinhita sa tuhang mga ipa-shout out, no, ang daghang magpa-shout out igsoon apan ang atong oras gamay lang, no, kini lang sa ato lang magkaya mga kaisunan, no, di po nato palabian kay naay mga pipila po usab nga mga punto nga importante kayo nga atong isgutan karon, no. Mayong gabi diha sa tuhang mga listeners labi na pita sa may Carmen, no, sa Suntu City. Kang Sir Richard Gallardo, mga kaisunan, maayong gabi ka ni mo, sir. Hinaot nga kanunay gihapon ka sumayong panglawas, uban sa imong pamilya, imong mga kaubanan diha sa Carmen, o maayong gabi ka ninyong tanan. O ato pong may panimbaya, mga kaisunan, si Brother Romeo Pabro, sa may Patag, no? Nga bahin din sa lagbayan sa Cagayan de Oro, maayong gabi. Ingon sab, dihas makabalan, mga kaisunan. Mga obedensya family, always lang nagapaminaw ka nato. Daghang nagapaminaw igsoon din isdakbagayan sa Cagayan de Oro, labi na ni ining programa karon, no. O gato pong ipanimbaya, di adapita mga kaisunan sa may Kauswagan, no. Daghang diha si Sir Bubong, no. Taon-taon na igsoon, wala to na mention, no, si Sir Bubong. Nga na may adapita sa Kauswagan. O dihin po adapita mga kaisunan sa may Pinikitan. Ah, naghapon nagapaminaw na to diha mga kaisunan. O diha po napita sa may gusa nga bahin, mga Robles family, may gabi kaniyong tanan, no? Ang mga Balbina family, may gabi usab, ingunsab sa mga Manto family diha, o ingunsab sa mga Galasanay family. O din po napita sa may lapasan nga bahin, sa may Santo Niño, mga Sandigan family. Kang Sister Rebecca, Sandigan, Kalimpas, no? May abulingot, mayong gabi kaniyong tanan. O ato pong ipanimbaya igsoon ang atong mga nagapaminaw, kanunay gyud si Nanay Dina Limpiado, oh, nanay Dina Limpiado, nakaadto ta silang balay mga kaisunan dito sa Bukiran nga bahin sa sakop sa may Impasugong Bukidnon, no, diha sa Barangay Santiago, Sitio Katablaran, no, si Nanay Dina Limpiado ingon sab si Tatay Ilyanim Limpiado. By the way, kung naminaw mo karunay, naminaw mo karuntay niini nga taknas kagabion, ang akong ugangan na akaros balay, no, si Mama Inday Hujubita Tagpuno na diha na ikaroon, no? Imuha magining kaila dito sa panigalaan nga bahin kaniyantong panahon, no? Na diha karon siya sa panimalay ngay lagi karong ugmang gabi mga larga na po mga kingsunan panuong sa kauluhan, no? Kay tambong tas usa ka International Youth Convention, no? So na diha karon na sa panimalay dinis Villanueva, no? Ang akong ugangan si Mama Inday Hujubita, no? Regards, no? Regards diha. Di mo nai. Regards na. Regards magyun na, no? Sa pagwa naging sumama, maging regards gina nai. O si Tatay Ilyanim, no? Napagyapon nagpakigbisog diha sa ilahang mga trabaho sa matag-adlaw, no? Kaluyan sa Ginoo sa ilang pangidaron, no? Nga tagaan pa o mga panalangin labi na sa maing panglawas, no? Okay, mga kaigsunan, mga kahigalaan. Dita maglangan sa tong lisgutan karon. Ang atong hisgutan magigsoon kabahin usab niini nga takna niini nga adlawa, no? Labi na sa mga 70 Adventists usa kini kabalaan nga adlaw nga igpapahulay, no? Atong basahon igsoon. O atong tun-an karon niini nga takna pinaagis balang kasulatan. Daghan karon mga kaigsoonan nga naga simba ug nagatuo nga ngadlaw nga igsisimba, wa may problema igsoon nga tanang adlaw pwede kitang musimba. Pwede kitang muampo igsoon apan dunagi adlaw nga igsisimba sa Dios. Doon nagay pinasahi nga adlaw nga igpapahulay. Pur pananglit, igala. Kanabang ibutang nato bitaw sa pananglitan. Doon na kay pito, kay kining adlaw nga, kining usak kasi mana, kuan mani, pito mani ka adlaw. Butang tag pito ka tubig. No? Ah, pito ka baso. Gibutangan ni mong tubig. So, gikan sa pito ka baso. Naabay kalainan, anak, nga dunay tubig. O, sama po sa adlaw nga tibok si mana. Kinigikan sa Domingo hangtod sa Lunes. Doon na ba'y kalainan usab, anak? Ha? Pero kanang ikapito nga tubig ison. No? Ikapito ka baso, pero mayroong baso na itubig. Kaduha na itubig, ikatulo na itubig. Pero sa ikapito nga baso, gibutangan ni limon o gibutangan ni mughani. Unsa na may kalainan anang basuha sa ikapito nga doon na may lain nga gibutang. So, dili na siya pariha sa ubang mga baso. Pito man to ka baso. Ang ikapito ka baso kay doon na may limon o hanig soon. So, nahimo na siyang urag limonid, no? O, tangan pagig ice. So, doon na siya dakong kalainan diha sa ubang mga baso. Ang ikapito nga baso, doon ay dakong kalainan kay nga naman. Naaman siya mga mix. Naman siya limon, naman siya ice, naman siya honey, naman siya tubig. Muna doon na siya kalainan. Samantala ang ubang mga baso, tubig lamang. Mausab kining adlaw nga ikapito, nga mao ang adlaw Sabado, diha sa balang kasulatan, wala og wala gilaing adlaw igpapahulay higala. No, bisang asa ta mo dangup, bisan pa sa basahon na to ang balang kasulatan, wala gyud ang hisgot nga ang adlaw Domingo mo'y adlaw igsisimba sa Dios. O, prangkang pagkaistorya mga higalag mga kaigsunan. No, di lang nato ikasakit kundili. Ang kamaturan sumala sa Juan Kapitulo 8, versikulo 32. Sa dihang ikaw masayod sa kamaturan, ang kamaturan magahatag kanimog kaluwasan or kagawasan. No? If you know the truth shall set you free. So muna mga kaigsunan, diha ni Diyos kamaturan, ug unsay gisulti mahitungod sa adlaw nga igsisimba sa Dios. Ato masuta karon mga kaigsunan, diha sa unang higayon, sa unang paglalang sa Dios. Ang ngalan kaniadto og gitawag lang unang adlaw. Ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat nga adlaw, ikalima ka adlaw ug ikaunom ka adlaw ang katapusan maong ikapitong adlaw. Ingala mga kaigsoon, wala pa na ngalan sa Domingo, Lunes, Martes, wala pa na. Dugay pang panahon igsoon, gaginganlan ng mga unang adlaw, ginganlan og Domingo. Na ba kay prove nga ang adlaw Domingo unang adlaw? Ana? So, bisan pagbasahon inyong balang kasulatan, inyuhang Biblia. Higala, inyuhang Biblia ang atong ablihon diha, no? I-challenge mo kamo karon ini nga kagabion. Ubanan ko ninyo sa atohang pagtuon karon, naman mo'y mga balang kasulatan diha, no? Sa inyong mga panimalay o sa mga kabatan-una naa sa mga cellphones ang ilang mga Bible, no? So, labi na sa mga hamtong, naagin ay Biblia nga pinasahi, no? Naagin ay Biblia nga ginatipig-tipigan nga diin basahon gidigsoon. Diha, gyud, doon ako'y usaka ga Bible study ko mga kaigsunan dihadapita sa may puerto nga bahin. Iyag yung gisusi. Isa, kining akong Biblia, Brad. Kining akong Biblia. Kaya maogin ni tinuod nga Biblia. Sige, kanay mo ha. Ha. So, atong lantawon, og unsa yun ang adlaw, nga ikapito, unsa magidi. Ha? So, sa dili pa taigsoon mo, abudto dito, dili ta sa sinugdan. Unsa man, kanusa man, og unsang adlaw, may pahulay ang Dios. Ang Dios mismo ba? Diha sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 nga to sa 3, nag-ingon din ni Igzoon, og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga mga panon, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og may pahulay siya, sa unsa? Sa adlaw, sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Ah, may pahulay siya, ikapilang adlaw, ikapito. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw ng ikapito og nagbalaan ni ini. Tungod kay ni ini, nagpahulay siya gikan sa tanan niya mga buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So, ang ikapitong adlaw igsoon, mao gyud ang adlaw nga igpapahulay sa Dios. Karon, asa man niining semana ha, o asa man niining adlaw sa semana, nga adlong ikapito, kinibang adlong Biyernes, kinibang adlong Sabado, o kinibang adlong Domingo. Kanara, kanarang natulo. Kaya mao mo na'y daghan o kanang daghang mga nag-simba ni Ana. Doon ay nagpahulay, doon ay nagsimba sa adlong Biyernes. Doon na po'y nagsimba sa adlong Sabado. O doon na po'y nagsimba o nagpahulay sa adlong Domingo. Asa man ining tutulo karon igsoon? Hain man gayon ni ini. No? Ang adlaw nga ikapito, wala pa mga gisgutan rin Domingo, wala pa mga gisgutan rin Sabado, wala pa mga gisgutan rin Biyernes, igsoon, pero ikapitong adlaw sa semana ang adlaw nga ikapito sa Dios. Ato pong idugang mga kaigsunan diha sa sulat ni Moses sa Exodo Kapitulo 20:8-11, gingo dito, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka. Ikapilang adlaw, ikaunong kadlaw, magbuhat ka. Sulod sa unong kadlaw. O buhaton mo ang tanan ni mong pagabuluhaton. Pero sa adlaw ng ikapito, unsay gibuhat igsoon? Apan sa adlaw nga ikapito. Grabe gini ikapito, pinasahi igyo kayo. No? Mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang hiyuba nga imong Dios. Unsa ning adlaw? Adlaw ni hiyuba nga imong Dios. Dili ni ato igsoon. Sa Ginoo gining adlaw, giangkon gyud sa Ginoo nga usa ka adlaw nga igpapahulay kang kinsa alang kang hiuba nga imong Dios. Di basta-basta ni sa Dios ni nga igpapahulay. Kana bang usa ka tawo bitaw nga butang ta nga usa ka tawo nga inila sa atong syudad, no? Inila sa atong kining nasud Pilipino, nasud Pilipinas. Inila kay nga tawo. Di ka basta-basta mo hilabot, anak. Ngayon ka ka-presidente Marcos Jr. na o kang Mayor Clarix Oy na, di na mo basta hilabtan mo. Kay di na basta-basta ang tag-iyaha na, iyaha din na. No? So, kinipakaigsoon nga Diyos yun. Oh, siya ang mao alang kang hiyuba ikapilang adlaw para ragin ni kaniya kining ikapitong adlaw igsoon. No? Diha sa inyong mga Biblia, unsa pagka, tanawa ko no palihog higala. Niining adlaw dili ka magbuhat, no, wala gi trabaho, di ka kapabuhaton. Bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga lalaki babaye, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong mga bisita or mga dumulong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Grabe ka estrikto ang Ginoo igsoon. Ni anang adlaw mo nang sa Biblia nga atong gisunod o among gisunod, kay dili man tanan nagsunod ni wagi trabaho sa adlong Sabado, pahulay gyud higala. Kay sumala din ni, di basta-basta ang tagiha din ni, iyahani sa Dios. Ikapitong adlaw igsoon. Ikapitong adlaw. Oh. So, dinhi tas bag-ong tugon igsoon. Alang kang kinsa man igibuhat ning adlong igpapahulay. Mingon la para nas mga Hudiyo. Gamiton po dahil pinadayag, ah, nagpakahudiyo, pero sinagoga siyawa, mo anak pagdayon. Nagpakahudiyo, mamurwad, kanang gitawag nga adlong igpapahulay para ramanas mga Hudiyo, dili manas paras Pilipino. Ah, ko na nindot po, no? Nindot po nga argumento. Nga, kini ko ng adlong ikapito para kunus mga Hudiyo, ato ng sutaon, o ang balang kasulatan, o para rabaginis mga Hudiyo. Ha? Atong tanawon ko nung higsoon. Abliha inyong balang kasulatan diha. Sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 27. Og unsay gisulti, mahitungod ni ining igpapahulay nga kang hiyuba nga atong Dios. Ingon din eh. Marcos 2:27. Og siya miingon kanila. Ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat alang sa tao. Wala din higiingon igsoon. Gibuhat para sa mga Hudiyo. Para sa mga tao, ang pangutana, kitang Pilipino, dili ba ta tao? Oy, no. So, tao kita igsoon. O na nga, para ni tao, dili kay ang tao, alang sa adlong igpapahulay, gibuhat sa Dios igsoon, para yun sa tao. Walay specific na tao, giingon din nga, para sa mga Hudiyo. tanawa mga kaisunan ang balang kasulatan. O kang kinsa kini gihatag sa purpananglit ba? Kanabang hamay una ana, tawag yun, no? Niya gibuhatan siya adlong ipapahulay. Sama ba ulo o kaning kalo? Amo ni simple nga himplo. Dili kay ang ulo gibuhat para sa kalo. No, dili. Kundili ang kalo gibuhat para sa ulo. Maopuning adlong ipapahulay, ang adlong ipapahulay gibuhat para sa tao. Gitagaan igsuon nga dunay kapahulayan, dunay pahulay ang tao. Dili istibok si mana nga magsigil at agtrabaho, dunay para sa Dios. Nga adlong igsisimba, wala gi question igsuon nga bisang unsang orasa, bisang unsang adlaw ta mo simba. Pero dunay pinasahi nga adlaw nga igpapahulay sa atong Dios. No, dunay gyud. So may piho ni inig zone mo gini ikapitong adlaw. Oh. Unya mao lagi na nga musangko na putanis kasuguan. Ha? Kay mingong ginanguban nga wa na gini sugo brad kay gugma na gyud. Oh, kay nganuman tungod ni ini igpapahulay ingnon na lang nila nga wa na sugo. Kay naa may ikaapat nga sugo hinumduman mong adlaw igpapahulay manggon. Sa uban ani giwala na gini igsuon delikado kung atong walaon. Unsa may gisultin Hesus may tungod sa kasuguan sa Dios. Sumala sa Lucas 16:17 higala nagingon, apan masayun pang mahanaw ang langit o ang yuta kaysa mawadag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. Unsa but pasabot nini? Dili ingon nga kuhaan nimo ang gitawag kasuguan, napulo kasugo kumpleto gina dili kay imong latangan bisag usa ka tulpok, bisag usa ka kudlit nga mawadag kahulugan niini nga kasuguan. So, klaro kayo igsuon nga kini nga kasuguan dili pwede nga imuhang kaligtaan ba? Doon lang laktawan nimo ba? Dili pwede igsuon. Karon unsa mga adlawa ni Jesus misulod sa simbahan nga mao'y iyang nabatasan. Lucas 4:16 o siya misulod o miabot sa Nazaret. Diin dito siya magtubo sumala sa iyang nabatasan misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Unsa tong adlaw nga igpapahulay? Ikapitong adlaw igsuon. Karon dinhi ta sa punto nga unsa bigyo ang adlaw din ikapitong adlaw? Dinhi kita. Ato gining tanawon igsuon nga unsa bigyo ang adlaw ang ikapito? Ha? Kay nahibalo man tang ikapito si Jesus ato nang gi-explain nga mao gyud na siya nga nisimba siya, ming adto siya sa sinagoga o simbahan sa adlaw nga ikapito. O niya, ang adlaw nga ikapito, gibuhat po para sa tao. Wala nag-ingon din hinga para sa Hudiyo, kundili sa tanang tao. Okay? Karon unsa man ang adlawa igsoon? Ang mga tinunan ba? Unsa po yung nag-ibantayan igsoon? Ingon din, mga Hudiyo, magkuna sila brad, mo nang ana. Pero atong tanaw din hi. Unsa bang adlawa nga ning pahulay? Ha? Dini igsuon sa Lucas 23:54 ngadto 56. Nagingon dini. Adlaw kadtos pagpangandam. Panahon ni si Kristo igsuon nga namatay, no? Bisan ang atong mga higala karong mga Kristiyano, nagtuog yon nga si Kristo namatay sa adlaw Birnes, ila maganing giselebrar na. Di ba? Nga nung matinga man ta, nga nung Domingo man mo magsimba igsuon nga nasuwat mas balang kasulatan. Ang adlong igpapahulay o igkapito. Atong tanaw ha, unsa mo gini, adlaw ha. Adlaw katos pagpangandam, nagsugod na ang adlong igpapahulay. Hapit na magsugod. Kay mao ni pagkamatay ni Kristo, diha naman sa alas tres ang takna, ano niya, nanapay mga kilat, dalugdog, hangtod nga, hangiabot na gito sa hapon, hangtod nga, miabot na gito sa kilom-kilom. No, mao ni pagdakop niya, gilansang sa cross, pero namatay sa igsoon, diha na gito sa kilom-kilom. No? Hapit na gito na kilom-kilom ba? Kunya na, paman na dito, gabitay paman na sila sa cross igsoon, uban atong tulok ka mga tulisan po. Kung sa itong adlawa, adlaw dito sa pagpangandam. Og misunod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukad pas Galilea og ilang nakita ang lubnganan. nanay lubnganan nga plastaranan asa ang patay nga lawas ni Kristo. O kung giyon sa pagpahilo na ang iyang lawas. Diha na, gikuha, namatay sa alas 3, gitanggal dito. O niya, gipahalo na dito sa lubnganan. Karon kay naabtan man sa gitawag og sunset. Og unya, versikulo 40-56, og unya na mauli sila. Og nangandam silag mga pahumot og mga ighaplas. Og sa pagkaadlaw nga igpapahulay, na mahulay sila sumala sa kasuguan. So, atong masabtan igsoon sa maonga kasaysayan, nga ing pahulay sila mga kaigsoonan, diha na diay sa pagsalop sa adlong birnes nga mong pagkamatay ni Kristo, gipahalaho, gipahalo na ang lawas dito sa lubnganan, o ilaong tangbubuan sa ighaplas o mga pahumot, pero kay naabta naman sa adlong igpapahulay, na mahulay sila. Kinsa ni, kadtong mga babae, kinsa ni mga babihana, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Isos, si Maria nga, tulo ni ka Maria, igsoon, nga nag, kinsa tong isa ka Maria, basta tulo ni, nga nagkuyog-kuyog ni Isos, gikan pas Galilea, o hangtod nga miabot is lubnganan. Na mahulay sila sumalas kasuguan. Kaya nga naman, unsa man ang adlawa di ay, unsa man kadako di ay ng adlawa nga pag-ila nila. Dinhi sa Juan 19, versikulo 31, igsoon, matod pa dinhi, og ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato. Ngano ka ha? Kini kapitong adlaw. Balion nila ang bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus. Unya, kuhaon sila, gikuha nila kini kay birnis man kadtong adlawa. Iklaro yung inigso na, unsa ning adlawa nga pagkamatay ni Kristo gilansang sa krus, birnes man kadtong adlawa sa pagpangandam. Og dili sila buot nga magapabilin ang lawas dito sa krus sa adlawang igpapahulay. Kay sanglit, ang umalabot nga adlawang igpapahulay, balaan man kaayo. So, inguna na igso ng sitting nga diin nga diha na nal dito na slubnganan, di isla gusto nga ang ilaha paganing ubang mga patay, ang mga lawas dito nga nagbitay sa cross, ilang gihangyo ang gitawag nga gobernador nga si Pilato nga ilahang balion, ilang tiwasan ba ang mga tao nga gilansang sa cross, kay di isla gusto nga magbitay-bitay pa ini kaugma kay nganuman badako kay bala ang ipapahulay, gihipos. Oh, gihangyo nila nga hipuson kay birnes day kadto. So mo ni mga kaigsoonan nga kung ato pong basahon unsa may sunod nga adlaw dias birnes. Kung atong basahon mga kaigsoonan diha sa Lucas 23 man to, dias 24. Klaro gid ay igsa igsuon higala. Kung inyo nang basahon atong basahon na ang Lucas 23. Lucas 24 na kay 23 man to atong ibasa niya, katapusan man itong versikulong 56. Dinita sa Lucas 24. Okay? Versikulo 1. Na din igsoon ang klaro kayo. Ato pang idugas Matiyo. Na din eh. Unsa naman eh. Ingon din 24. Apan sa pagkaadlaw sa nahaunang nahauna na. Gikan mas igpapahulay. Apan sa pagkaadlaw unahaunang adlaw sa simana, sayo pa kaayo na nagpangabot sila sa lubnganan o nadadala og mga pahumot nga ilang gitagana. So, di ba, maunin niya mga babay, islang mga Maria, nga dihas birnes, ilahanggi andam nga pahumot nga ididihog sa ilang lawas, wala nila nadihog, giandam na, giprepare na lang niya kay anang adlawa, anang kagabiuna, balaan kaayong adlaw. Munang mimbalik sila sa Ayos kadlawon sa pagkadomingo. Ilang gibalikan. Kay ilang gi? Andam ka tong ilang ihaplas. Unsa namang adlawa? Ang unang adlaw si Mana. Domingo igsoon. Domingo. Sa mabasa. Nga Domingo yun. Itong basahon ang Mateo 28. Naadinhi mga kaigsoonan. Ang ebidensya das balang kasulatan nga ang adlaw ang igpapahulay nga ang adlaw ipapahulay sa Dios adlaw yung Domingo dili adlaw yung Sabado dili gyud Domingo. Kay nganuman ang Mateo 28:1 nagingon, karon sa tapos na ang adlawng igpapahulay. So niyan ang adlaw na humana ang adlawng igpapahulay na tapos na. O sa ubang bersyon, o sa panghilabay na ang adlawng igpapahulay. Sa ato pa, minglabay na. O Dias Birnes, nga maong pagkamatay ni Kristo, sunod nga adlaw, gitawag ang adlawng igpapahulay. Minglabay na ang adlawng igpapahulay. Unsa ning adlaw day? Minglabay na ang adlawng igpapahulay sa pagkabanag-banag sa unang adlaw sa simana. Oh, banag-banag sa unang adlaw simana. Si Maria Magdalena o usa ka Maria nga naglantaw sa lubnganan. Diba? Maumaning dito sa Mateo, Lucas 23, nga nagiandam silang mga pahumot. Nasunod nga adlaw, na mahulay sila kay balaan kayo. Nga pagkausunod nga adlaw, miingon na milabay na. Sa ato pa, nahuman ang adlaw ang igsisimbang, igpapahulay, pagkabanhaw ni Kristo igsoon, unsan ning adlaw, unang adlaw sa simana. Domingo kadto nga adlaw. Gibutang pagyo diha sa ubang Biblia, mga labi na sa balang kasulatan, no? Giingon pagyo dito, nga og milabay ng adlawng igpapahulay banag-banag sa unang adlaw simana Domingo. Giminsyon pa gyud tanawag ani inyo mga Biblia diha igsoon. Di ba giingon gyud diha ang unang adlaw simana Domingo. So unang adlaw simana kung atong masabot igsoon ang ikapitong adlaw walay lain Sabado. Wala og wala gyud tay mabasa igsoon sa balaang kasulatan nga ang adlaw Domingo igpapahulay sa Dios og nagbalaan. Lahi yun sa ikapitong adlaw. Di ba? So dunay mga ticks atong tagdonig zoon. Gikan kini sa 931. Pag-greet ko sa akong mama, si Marciana Mabaw, no, 75 years old, no, naminaw karon sa imuha pastor, no. Salamat kayo. Si Ma'am Marciana, no, naminaw din sa tuwa. Si Bibian, si Ibana Marie o si Mary Van. Okay, salamat kayo sa yung pagpaminaw diha. God bless pastor. Maayong gabi po dinyo, no. God bless po kaninyo diha, no, sa mga Mabaw family. Labi na sa kang nanay Marciana nag-edad og 75 years old, no, nga sige gyud paminaw sa ato igsoon. No, kanunay silang nagapaminaw kanato sa atuhang programa dinhi, naanay sila sa makabalan gihapon nga bahin, no. Okay? Og naapoy gikan nga sa atong text mga kaigsoon sa 374, no. Always kini good evening pastor and God bless. God bless po kanimo sir, no. Sa 374. Okay? Padayon tayo igsoon. So, mauna mga kaigsunan nga kini nga pagtuon nga pirting klaruha gyud kayo nga ang adlawng igpapahulay mao gyud ang ikapitong adlaw Sabado. No? Labi na sa katong gitawag nga Latina Vulgata na delikado. Napa-imprimatur dito, no? Di basta-basta. Adlawng Sabado, giminsyon gyud igsoon ang adlaw, hinumduman mo ang adlawng Sabado. Balaana ang adlawng Sabado. Oh, giyahanap pa gyud dito igsoon. Kung atong basahon kanang Human Minerals bitaw nga Biblia, na man ko yakwas balay, Vulgata, Britannica Vulgata. Di basta-basta nga ang adlawng igsisimba, ikapitong adlaw igsuon mo ang Sabado, dili ng adlawng Domingo. Kay kinsa ra man na, kinsa may naghimo na, gitagna sa Daniel City 29, nga dunay tao nga magunahuna sa pag-usob sa adlawng igpapahulay nga mo ang Sabado. Giutro igsuon. Walilain ang unang nagutro diha sa Marso City 321 AD, mao si Constantine the Great. Antong panahon na. O gisubli na yon sa Romano Katoliko sa 336. Giutro nila ang pagkabalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Na karon asa man atong tumanon? Kasuguan sa Dios o kasuguan sa tao? Okay, sabi nag-utro ana, ang tao lamang igsoon. Pero ang balaang kasulatan, bisan pag unsao di mo pagligid-ligid, bisan pag unsa pagpakli-pakli ang bulang kasulatan, wala og wala gyud kay makit-an nga ang adlawng igsimba o ang adlawng igpapahulay sa Dios mao ang adlawng Domingo. Wala gyud igso kundi ang adlawng igpapahulay. Kay miingon gani si Apostol Pablo sa Hebrewanon 4:9, busa nagpabilin pa diay ang kapahulayan, no? Sa gitagana alang sa tao sa Dios, no? So mo ni igso nagpabilin pa. Versikulo 10, kay sa nahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, oh, sa dihang musunod ta sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab ang iyang pagpamuhat. So walay trabaho nining panlaw, maingon sa pagundang sa Dios sa iyang pagpamuhat. O, diba? Sa Hinesis, itong gibasa, ning pahulay ang Dios kay natapos ang iyang pagpamuhat. Mausab kita, mupahulay usab kay sama usab si Kristo nga miundang sa iyang pagpamuhat. Busa, versikulo 11, sa Hebrewanon 4 ne. Busa, kinahanglan manli, panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan. Sa ato pa, ato yung paningkamutan nga makahimutas pagsulod aron walay usa kanato nga mamatay sulod sa samang pagkamasupilon. Sa ato pa pagkamasupilon na ini maglapas-lapas ni Nixon. Di ba? So, mahibalan po mga kaisunan kung katauhan kita sa Dios. Na delikado na, no? Nanay mahibalan nga katauhan kita sa Dios. Kinsa may mahibalan ni Nixon? Dunay tay sign ba ilhanan nga kita gyud katauhan iyang katauhan igsuon nga nagabantay niining adlawng ipahulay. Silyo mo guna igsoon? Silyo ba? Sil. Di ba kanang silyo na may gitawag diha o nadiha ang jurisdiction, nadiha ang imuhang title, unsa titulo ni mo, unsa imuhang gitawag o kanabang sa silyo bitaw, kanang gitawag na President of Pilipinas, President of the Philippines, President Marcos Jr., jurisdiction niya entire Philippines gina, no? Sama po sa United States of America na isilyo ba? Kini pong adlong ipapulay silyo po ni Ixon o sa may naadiha? Sumala sa Exodo 20, versikulo 8, ngatos 11, naadiha nakita ang silyo. Unsa may silyo Ixon? Sabado. Niya. Unsa may titulo niya? Creator. Ha? Creator. Ang Diyos, Creator. Magbubuhat. Unya, unsa may jurisdiction niya? Heaven and earth, langit o yuta igzon, ang iyang jurisdiction, unya ang iyang titulo, unsa man, Creator, ang silyo, Sabado. Asa mabasa igzon, Ezekiel 20, versikulo 12, Laktos 20, naging o din eh. Labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay. Aron mahimong usa ka timaan, usa ka timaan, taliwala kanako og kanila. So doon na gyoy sign, mahibalaan ta nga katauhan ta sa Dios kung musunod ta ni ini, kung naata ni ini nga sign. Aron sila makaila nga ako maosiyo ba nga nagabalaan kanila. Di basta-basta exhort, di naagit tay kanabang kanang sign or kadabang marka nga kita katauhan sa Dios kung unsa man nagabalaan sa adlawng igpapahulay. Versikulo 20, og balaana ang akong adlawng igpapahulay. Balaano ginatuig son, di gid ta mubuhat kay nganuman, og siya mahimong usa ka katimaan, taliwala kanako og kaninyo. So mahimo gining sign, no? Aron kamo makaila nga ako maosyo ba nga imong Dios. Sa ato pa, kung dili ta magbalaan o di ta magbantay ni ining adlawng ipapahulay, wala og wala ta kaila ni Hiuba nga atong Dios. Ang pangutana, kinsa ka ng hihubaha nga atong ginasampit? Di ba? Nga, wa man ta nagsunod ni ining adlawng ikapitong adlawng sabadong igpapahulay nga gihatag sa Dios. Kinsa ka ng hihubaha? Ha? Mao ba ka ng hiubahan nga mag nga mao ang Dios nga mao maglalalang nga mao naglalang, ha? Mao na igsuon mo ni dakong pangutana nga atong tubagon sa matag usa mga kaigso, kinsa ka ng hiubahan nga diin wa man ta nagbantay sa adlong igpapahulay nga maong Sabado mailhan ganita nga tao sa Dios kung magbantay ta niini. Sama ba sa pananglit ng itong mga gamit o itong mga butang? Atong hibalhan nga kana atuan na kay doon natay gibutang nga marka, doon natay sign, doon natay pirma baka diha. O diha tas mga mananap, mahibalaan na ito, atuan ng iro kay naay hikot. O naay hikot nga kulor, maukini, maukana. O kana pong mga bag na ito. O labinag mo, larga pa doon dito sa kauluhan, agin yung mga sign na mga hikot, ipamutang diha. Kaya naman, pare-pareha biyag mga bag ang kulor. O pare-pareha pong brand. Pero naagi specific nga imuha na kay naakay gibutang nga sign ako ani. O magka-recognize kang kuan eh. Kaya nga naman, naay gibutang ni mo nga sign, maupod ni ang adlaw Sabado higala. Nga mailhanta nga katawhan sa Dios kung nagbalaan o nagbantay ni ining adlaw Sabado. So, mo na yung mga kaisunan. Karon ang mga kinaiya usab sa mga linuwas katawhan sumala sa Revelation, gamay na lang atong oras ikatapusan ni John. Revelation 22 verse 14, nag-ingon din ni mga kaisunan nga sila nga nagabantay sa sugo sa Dios ug sa pagtuon ni Hesus. Anaan ni ini ang agda sa pagkama pailubon o pagkama inantuson sa mga balaan nga sila nagabantay sa sugo sa Dios ug sa pagpamatuod. Mo na usa ka kinaiya sa mga linuwas nga nagabantay sa sugo sa Dios ug sa pagpamatuod ni Hesus. So mo ni usa ka punto niini mga kaigsoonan nining dapit sa kagabion. Nga unta kini mahimong usa ka maabli ba atong hunahuna na di ta magprejudice atong ibabalanse atong tan-awon ang atong balang kasulatan nga klaro magin mabasa igsoon. Nga ang unang adlaw simana Domingo dili mangyod Lunes igsoon. Pero giguba ang kasuguan sa Dios gikan pa sa creation ug hangtod sa pag-abot sa Romanhong kagamhanan di binagi kang Konstantino ay ha pa nila miagi na ang pipila ka mga libo, miagi na mga halos 5,000 hapit 4,000 kapin ay ha pa nila giutro ang adlong igpapahulay. Sa panahon ni Hesus, sa panahon ni Apostol Pablo, dili lang kay Hudiyo ang nakabig igsoon, kundili ang mga dili Hudiyo nakabig pod sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo. Unsa may pagtulunan sa mga Hudiyo? Nagbantay sa adlong igpapahulay nga maong Sabado. Pero naguba ni igsoon, nawala sa dugayng panahon. Pero ang kamatuoran, magahatag yun nato og kagawasan. No? Pinagi ni inis kamatuoran, gihatag sa Dios. Kung hangtod karon atong natunan nga wala gyud nabasa sa balang kasulatan nga adlaw Domingo nga maong gibalaan sa Dios og ning pahulay, wala. Kinirag yung ikapitong adlaw igsoon gibalik-balik nganong nabasa o nabasa pangano dili pa magay nato tuhoan igsoon. Sama ra nga gilimbungan ang atong kaugalingon sumala ni Jacobo. No? Kabaluta nga mao ni pero tungod lang sa atong garbo. Tungod lang sa atong kana bang dili ta mo dawat sa kamaturan. Dili ta mo susi bitaw sa kamaturan atong susihon atong pagtuon nga gikan man pagpaminaw sa pulong sa Dios, no? So hinaot nga kini nga hamubo natong pagtuon daghan pa unta igsoon ato ni padayon na lang sa sunod pagyod nga mga semana, no? Kay doon natay lakaw mga kaigsoonan. Hinaot nga inyo kumasabdan, no? Sa atong mga pagtuon sa matagabi eh. Always na ito yung mga record usab din eh, no? Nga atong mapadunggan. Pero kung samtang naapunta din his kagayan, ato yung paningkamutan nga makalive ta mga higala, no? We know na igong panahon mga kaigsoonan, hinaot nga inyo kining nasabdan o inyo ha kining mabalanse ang atong mga pagtuo di Ginoo. Pagtuos balang kasulatan o atong itandi-tandi ang mga Biblia, mga pulong sa Dios kung asa gyud niini. Mintras aduna pay panahon abli pang kaluwasan, atong lantawon higala. Gusto man kata nga maluwas, atong susihon gayod kay pinaagis kamaturan, maura gini makaluwas na tuigsoon. Walay lain, dili relihiyon, dili ngalan sa maong simbahan, kung dili ang kamatuoran. Sumalas Mateo, mailhan sila pinaagis mga bunga. So wala pinagis ngalan kundili sa atong bunga o so may bunga sa maayong mga binuhatan o sa atong mga pagginawi nga nasunod sa kabutuon sa Dios. Kay gingon sa Mateo, daghan nag-ingon kanako Ginoo, apan So mandili makasulod sa gingharian kadto lamang nagatuman sa kabuton sa kumuhan nga nasa langit. Buino wa daging panahon ni Gala igsuon magampo kita lang sa pagtapos. Amahan na mo nga naikaw sa katas-an sa mga kalangitan ini nga takna amas kagabion. Dako mong kalipay pagpasalamat kanimo nagkatuon na usab kami sa imong mga pulong nga unta pinaagi ni ini malamdagan among nahuna. Tabangi kami o Dios, tagay kami sa dugang pagtuo pinaagi ni ini among masusi gayon. Ang tinuod nga adlong ipapahulay nga imong gihatag sa imong katawhan. Nini nga taknas kagabion kami usab nagalaom sa among pagpahulay pagpangatulog mabatna namong kalina o nga hangtod sa kabuntagon imo kaming padangaton. Sa iluwa kami aman sa mga kalapasan kining tanang gisalig pinaagi sa ngalang Hesus. Amen. Buino higala wa igong panahon daghang king salamat sa inyong pagpaminaw no sa sunod nga mga panahon o mga takna kita magiguban gihapon sa atong programa sa programang Tinig ng Reformasyon. Pinagi sa atong CEO Dr. Ramil Oy, sa atong station manager Sir Nathan Sarmiento, o sa atong technician sa Picas Lawak Engineer Dio Jan Obrigoso, o sa programang Tinig ng Reformasyon, kini ang inyong igsuon, Higala, Evangelist Brother Hansel Buhawi, ako mingon, dalaygo ng Diyos, mayang gabi'i kanatong tanan.